0: هر که هم فنگ درده مار شغلی جو هلی که صغرادان رمان نایده
1: خیلی دارم این که این حقه هم صبح